0: ebi ofo ko fayiri bi ba so dwiro wo sa wi da be ma wi to ba kwase nim so wo kura be ni ma wa dwene na ho se ni kura dwuma sa ya na no nkyere sa na wie ya no no
1: ne kura pa ja
0: shanta me abla se ko fo no a isio tiki tiki mu ya fo yire sa wo ko Leviticus chapter 20 verse 10 na Bible no kan sem bi
1: Leviticus chapter 20 verse 10 wa so berema fo berema bi yire no nsa wa de no kuno kuno
0: se se
1: kuma no
0: enti se mo wo ko iso mu se
1: ye ko nyina
0: ni nyina
1: berema wo yire
0: se re boche ni bi wa yire ma na so lo te ya bim pam pam pam ru sile ne so
1: eh
0: na se si ye ye di gba ne plan na nya di bi ti wo foro soro ho ko da soro ho sa no sa bi ho aba
1: berema wo yire
0: se re boche ni bi wa yire ma na so lote ya bim pam pam pam ru sile ne so
1: eh
0: na se si ye ye di gba ne plan na nya di bi ti wo foro soro ho ko da soro ho sa no sa bi ho aba fom
1: receive
0: na mo ko pa wo ma furu no mo de wo sa tiem wo so es akofo obe yiro sa tiem Jesus
1: obe brao
0: yankopon won kwasiafo ho tamu si tiem pa chirangre vim no no mu wie ade a wo mode ye no no ye so na portion na portion na ye twitwi ban na ye fita mo jamma lo ba kwa me ta ba so ta ba kire ne yire se okko okko no crash ban ro kuma ti asi tu ye kwa mu na lo le ya se am na de so akwe ne ya chi ne so na poso atwitwi ti ye hwe ne na let ba so so na so
1: ne onu mo ayi
0: asa ne ya de amen ne yele kura ko pa sie mi enu
1: o da be
0: on na so wen ya le ya se pa wo
1: o we
0: on the Sunday ne ye ho sa se
1: very good
0: obi ayi fo e no ba na bu sia fo kekra kekra je na mi kura de se ne ni ne ma mi na o ya bi e na so ko de bu bi ra sa ko
1: ate eno ngam yire awu so wanu
0: je chosam le
1: barima on ofo me yire
0: be bia la ofo barima
1: ni de no
0: yanku sa wa
1: ni ngo barima no ba war sefo no
0: be ma wa ye de ade
1: wa war sefo no
0: asam ni ye
1: kan na
0: oku ai sa 20 verse 14 down no tro no kan sem bi wo ho
1: ezo jero 20 verse 14
0: o se sey
1: wa se en sa wa de ye
0: awade anya de
1: se no
0: obi ye ko ho yon ga ma ma ma de de nkwalo o la den
1: ema
0: ishatwa
1: ema kwa ema
0: ushio ne priya bakwa
1: eye
0: mahu oyi mipa imupia ne bab ketwa dia mano